0: Pues son las 8 menos 10, 7 menos 10 en Canarias. Ahora te seguimos contando desde tu COPE más cercana todo, todo lo que te interesa.
1: Expósito. La linterna. COPE Galicia. Estar informado.
2: ¿Qué tal? Boa tarde. Se vives nas Rías Altas e tes máis de 55 ou 60 anos, seguro que te lembras deste momento do que nos fala Mercedes.
3: Yo estaba en el patio de casa con mi mamá tendiendo la ropa y de repente el cielo se puso todo, todo oscuro, lo cubría una nube inmensa de humo negro. No sabíamos lo que pasaba, no sabíamos lo que estaba pasando. Y un ratito después nos enteramos por la radio de que había pasado, que Urkiola había tenido el problema enorme.
2: Mercedes fala do Urkiola, un barco que tal día como a hoxe, pero de 1976, sufría unha brecha no casco nas nosas augas. Este foi o principio do fin, houbo explosións no barco e acabou por incendiarse e quebrar polo medio e verter a auga 100.000 toneladas de cru, inundando as rías de A Coruña, Ferrol e Ares. O incidente cobrou unha víctima mortal, o capitán Castelo, que non abandonou o barco ata que os 37 tripulantes estiveron fora.
4: Recordo a catástrofe esa grande que houve. Eu estaba aquí na comandancia, ademais, de facenda mili de mariñeiro. Sí. E recordo ese mal momento, a fumareda, todo. Para nós era unha ilusión ir ali a facer guardia, a recoller heridos.
2: E que aprendemos con isto? Que pasou despois desta catástrofe? Contanolo Noela Bao.
5: O desastre de Urkiola comezou a abrir o debate sobre a seguridade marítima nunha costa con tanto accidente orográfico como a galega. O primeiro de todo foi identificar e eliminar as rochas submarinas contra as que encallou o buque, un labor que non se completou ata 2003 e é que non foi ata o Prestige cando se tomaron cartas de verdade no asunto da seguridade no mar. Raúl Villa é experto naval e secretario da Fundación Exponav.
6: E, bueno, os medios pues todavía probablemente sean mejorables, ¿no? Porque al final pues el factor humano, el factor de buques, el factor de tal, pues es un factor económico, pero bueno, yo creo que hemos mejorado bastante en todo.
5: O curioso é que Urkiola tivo unha segunda vida. A parte da popa, usouse nos astaleiros de Ferrol para construir un gran eleiro que surcou medio mundo e que curiosamente tivo un incidente cun portaavións estadounidense.
6: Y colisionó contra la proa de este barco, ¿no? Y arrastró prácticamente una milla, y el portaaviones quedó con bastantes daños. Hubo una investigación importante y nada, al final la Vida Vizcaína fue indemnizada por los americanos.
5: Curioso tamén o destino da cheminea de Urkiola, que hoxendía se usa como saída de fumes nun asador do barrio Coruñés de Monte Alto.
2: Álvaro Ufe, desexándoche unha boa tarde, imos co tempo. Continuamos co tempo inestable, con choivas na meirande parte do territorio e ceos cubertos, aínda que irán remitindo cara a noite. As temperaturas mínimas non experimentaron cambios significativos, mentres que as máximas sí sufrirán un lixeiro descenso. O vento soprará frouxo de compoñente norte con intervalos de moderado no litoral coruñés. Temos 14 graos en Santiago, case 16 en Ourense, 18 en Pontevedra e pouco máis de 13 en Lugo. Recorda que temos aviso amarelo por treboada no interior de A Coruña, que quedará con nós ata as 9 da noite. En un intre contoche sobre a nova unidade de apoio en atención primaria que funcionará a partir do luns, pero antes...
7: Mamá, por que falamos galego?
8: Unha fala con carácter propio, un idioma para vivir, para quererse, unha lingua que nos representa, unha lingua para expresar culturas infinitas, para cantala, para bailala, para montar unha banda e gravar un podcast, para ler historias, para escribir a túa.
9: Porque só en Galicia temos esa sorte.
8: O galego fai nos únicos e únicas. 17 de maio, Día das Letras Galegas. Unha lingua de culturas infinitas, dedicado a Begoña Caamaño. Xunta de Galicia.
1: COPE Galicia.
2: Estar informado. O luns comenzará a funcionar a nova unidade de apoio en atención primaria e farao dende un hospital de Santiago de Compostela. O seu obxectivo é aliviar a carga de traballo dos centros de saúde galegos. Sofía López, directora xeral de Planificación Sanitaria, contou en COPE que a unidade comezará con 20 médicos sen especialidade para reforzar preto dun cento de ambulatorios, atendendo alrededor de 50 citas, mañá e tarde.
10: Con 50 citas mañana, 50 citas de tarde, los que estén de tarde, para dedicarse a estas tareas, ¿no? De determinados centros, o sea, porque si hay un centro que tiene 500 tarjetas, pues no lo necesita. En donde no hay demora, en un centro donde están todos los médicos y tiene huecos libres en sus agendas, pues tampoco lo necesita.
2: Distintos colectivos médicos viñan pedindo esta unidad de Dendefai Tempo para aliviar a carga non clínica que teñen, que supón entre un 30% e un 40% do traballo médico. Dende a Asociación de Medicina Familiar e Comunitaria aplauden esta decisión. O doutor Jesús Sueiro alegra, sen máis non entende por que son médicos e médicas as que van realizar estas tarefas.
11: Contratar médicos para hacer actividad que no es médica quizá es un poco absurdo, ¿no? Porque lo sensato sería establecer un sistema en atención primaria en el que todas estas cosas no acabaran nunca en el médico de familia. Que los médicos hagan la especialidad y contratarlos, ¿no? Y para hacer tareas que no son médicas, realmente nosotros siempre defendimos que habría que arbitrar una nueva categoría profesional, que fuera un administrativo de la salud, ¿no?
2: O doutor Sueiro deixa unha pregunta no aire. Como pode ser que siga habendo médicos en especialidade cando todos os anos quedan libres prazas do MIR para facultativos de familia? Será que non se valora esta especialidade? E agora trasladámonos a Matamá, a Vigo. En 2024, un accidente coa tracción dos saltamontes deixaba unha víctima mortal nestas festas. Dende entón, houbo cambios e voltas na asunción de responsabilidades sobre quen pesa a culpa. O Bloque Nacionalista doulle 72 horas a Abel Caballero, alcalde de Vigo, para que dea a cara e explique a postura do seu goberno despois da imputación da súa concelleira de Seguridade, Patricia Rodríguez, por este incidente. De non ser así, anunciaba Xavier Pérez Igrexas, portavoz do BNG Vigués, que apoiará a proposta do PP de Vigo de convocar un pleno extraordinario e monográfico sobre o asunto.
12: Máis unha vez, o seu cesamento inmediato, pedimos a comparecencia de Abel Caballero como máximo responsable municipal diante do Pleno e tamén a creación dunha comisión de investigación que permita depurar tamén as responsabilidades do punto de vista administrativo, aclarar cales foron os procedimentos que fallaron e, sobre todo, tomar decisións que impidan que unha desgraza como esta poida volver.
2: Os nacionalistas tamén propuxeron unha reunión cos populares vigueses para concretar termos e prazos deste posible pleno extraordinario. Por outro lado, queda fixada unha data para a mesa de seguimento de Alcoa. Este venres 15 de maio en A Coruña levarase a cabo esta esperada reunión. A Secretaría de Industria mandaba hoxe a convocatoria aos responsables do Comité de Empresa. Foi en marzo de 2025 cando se celebrou a última reunión entre representantes da Administración e dos traballadores desta planta de aluminio. Alejandro Martínez é o vicepresidente do Comité de Empresa e conta que algúns asuntos queden desbloqueados, como a construcción de parques eólicos ou a ampliación da balsa de Lodos Vermellos.
13: En dicha reunión esperamos que Alcoa anuncie la fabricación del horno inmediatamente, así como la consignación del dinero para la construcción de la cota 110 del DBR. Del Gobierno esperemos que anuncie la aprobación de los parques eólicos y de la Xunta de Galicia que agilice la aprobación de la cota 110.
2: Esperan tamén que os ministros de Industria, Transición Ecológica e Economía se senten á mesa. E fai un tempo falábamos da Lei de Educación Digital promovida pola Xunta, a primeira en regular a IA na educación. Hoxe o presidente Rueda amosou o seu apoio unha vez máis e agarda que esta lei reciba moitas achegas unha vez pase o trámite parlamentario que debe pasar antes de entrar en vigor, calcula, para xaneiro de 2027. O texto presentouse este martes a profesionais do ámbito educativo para pedir a súa colaboración estreita.
14: Vos pedimos colaboración e que isto sexa unha tarefa conxunta. Non tenía ningún sentido que esta lei ni siquiera tivera ao final fora o resultado do que se lle ocurriu á administración sin escoitar a ninguén, sin recoller ninguna aportación. Non queremos facer eso, nin tería ningún sentido. Por lo tanto, o galla que acertemos entre todos.
2: E agora, máis información un chisco máis curta. Dúas persoas trasladadas tras un incendio nun piso en Vigo. O 112 Galicia foi coñecedor de dito incendio uns minutos despois das 3. Segundo particular que alertou, estaba a arder algo nun piso da rúa López Mora. A dotación de bombeiros logrou sofocar o lume que afectou a campa extractora. Ademais, dúas persoas precisaron ser trasladadas logo de inhalar fume por mor deste incidente. E Galicia é a comunidade autónoma con máis afogamentos mortais durante abril, con 9 falecementos, no que vai de ano ano producironse xa 15. Así se recolle no Informe Nacional de Afogamentos elaborado pola Real Federación Española de Salvamento e Socorrismo, que registrou durante o pasado mes un total de 34 persoas falecidas por afogamento en espacios acuáticos españois. E segunda xornada do xuizo ao mozo acusado de matar cunha machada a seu pai en Muros hai 3 anos. As testemunhas compadeceron que hoxe se aseguraron que o rapaz, daquela tiña 19 anos, estaba tranquilo e moi coherente no momento dos feitos. Sigues na linterna de COPE, seguimos contándoche todo o que te interesa con Ángel Expósito.